قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه

يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول. انا مش بعاتبك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك.